0: moglo je i svršit gore. Luigi Peppina, povera mia pelina, a ti anđel brz doma ću maticu. He, Roko, Roko.
1: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Bio je ovo Roy Orbison na 105, 7 je sati 31 minuta, lagano plovimo kroz ovo nedjeljno jutro, trenutno nam je 23 stupnja vani. Ja ne znam jeste se vi naspavali, ja nisam. Je, 7,5 je već, ali fali nam još malo, ja bih rekla još malo. Kafu prvu jesmo popili, a sad će mislim past i druga. Nadam se da ste se lijepo probudili, još ne razbudili, da imate priliku još malo ležati u krevetu, ako ne, barem na kauču. Mi nastavljamo dalje, sviramo još malo, a u 8 nastižu i lokalne novosti, ostanite s nama.

Sjećam se dobro, mali sam bija, vanka do kasno nisam smija. I baš kad sam mora pod spat, klapa na rivi počela pivat. A ja bi onda otvorija škure, sluša pismu sve do tri ure. Za vintu bi

Frane se onda razbolija, a Ive ga je onda zaminija. Ante se opet ofendija, pa ga više nisa ni vidija. A Pepo je dite dobija, doći u Zagreb iz selija, Jure u vojsku otiša.

Ajdemo da može. Slavimo znači još ovih par dana ljeta, a nadamo se sveukupni, bez obzira što nam je vruće i što nas je skuhalo ovo ljeto, da ne završava. Ali jesen nam dolazi 23. Idemo dalje uz milov izbor. Hari Rončević.

0: Uz Rolling Stones došli smo i do naših slušatelja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Mare moja.
0: Kakvi smo?
1: Dobro.
0: Drago mi je. Dobro. ili je li vruće?
1: Pa nije baš toliko, ugodno je. Poslije ću poći malo se okupa, nisam već nekoliko dana bila i
0: e, treba.
1: Onda jutro s nami su i tako.
0: Bravo, sve ste.
1: Ne.
0: Dobar dan vam onda do kraja želim, do noći i noć dobro.
1: Pa ja sam već rekla želju od Tereze, konavle moje.
0: Može, naravno.
1: Onaj, potrefilo mi se zadnjih dana, kad god bi zvala, bio bi seba. Ja kažem, danas želim ču tebe.
0: E pa, evo, čuli ste me. 13.13, možda i to nešto znači. Drago mi da smo se čuli.
1: A bome da znači, volimo se mi.
0: A, volim što se volim.
1: Volim vas svijek.
0: Hvala vam puno, znači nam. Vjerovali
1: dobro,
0: ili ne.
1: Mare.
0: Ide Tere, hvala.
1: Da, eto vas.
0: I vas.
1: S vama.
0: I s vama.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Ludo i nezaboravno.
0: O, kada se to događa? Evo i mene.
1: Ma ništa posebno, ali jutro skupanje, a nema ljepših banja nego ovo doba godine.
0: Ba, ili da je lijep?
1: Snova, ja ne mogu, ja nisam mogla izaći izmora sat vremena.
0: Oh.
1: Uplivala i ovo i ono, mislim, je toliko lijepo, ujutro nema puno ljudi, a uvali koliko god nema restorana i tako dalje, ali dobro, to zaboravimo. Ali nema puno ljudi, pa može slobodno pliva, može.
0: Ma ko bi išao u restoran, mislim. Šalim se.
1: A dobro, pođemo na kavu. Ali o,
0: čega sve nema. Ali dobro, važno da ima ovoga što ima i što nas čini sretni.
1: Jes.
0: Ekipa postojana?
1: Ekipa postojana, tako da je ono stvarno, i može se biti nazad malo na suncu, ali ti ono bježim sa sunca. A sad se može malo biti na suncu, tako da ono je stvarno...
0: Zavidim.
1: Divno.
0: Zavidim beskrajno.
1: Ali ja sam pričala s jednom mojom prijateljicom, inače se dobro slažem, ali što me ne sluša radi Dubrovnik? Ja govorim, a kako ne slušaš? Ja govorim, meni Mare i Seba su glavni, nema ih.
0: E pa, prijateljice draga, ako sad slušate, kako nas ne slušate inače? Molit ću lijepo, samo okrenite, daćemo sve od sebe da vas zabavimo, da nikad ne pođete s radio Dubrovnika. Vi isto imate željicu.
1: Pa ja imam željicu, ali nisam znala točno kako se zove od klapara guza, ono, jesi li Maro kopala Đardin vrt?
0: Sve sam kopala, a Đardin, da vidite koliki mi je Đardin, a ta vam se pjesma zove, ja ću sad samo ovako u drvo tri puta, pošla Mora u likara.
1: Pošla Mora u likara.
0: E, tako da izbjegnem. Da izbjegnem likara, a Đardin i vrt rado ću doći u Đardin i vrt ako me pozovete.
1: To ja samo sebi posjetnik, sad je para kiša i sad treba onaj okopati i treba posaditi kupusa, salata i tako dalje. To je meni više posjetnik, ali ko će to sada...
0: Nema, ali još vam je ljeto, ne još. Sad još pa, se kupajte, fundovajte. Ma znam
1: može
0: to, nego uživajte. Ne morate sakopati. Imaćete
1: znam,
0: kad.
1: Znam, kad će da sazit, kad će biti, treba će jesti.
0: Ma nema veze, biće, vjerujte mi.
1: Ova godina,
0: ova godina je onako cijela izbrčkana, tako da, mislim, pomadori će rost na jesen, zato što ih je, ja sam posadila dvije, toliko mi ih je sunce zgnječilo da p od pomadore nisam vidjela.
1: E, ma dobro, grehota imati zemlja, ne kupovati ili placa, stvarno
0: isto,
1: cijene.
0: Dobro, da.
1: Ne volim kritizirati, ali daleko mi je placa.
0: Ma nije to kritika, to je realnost. Ništa, u svakom slučaju, Mora je pošla u likara i nadam se da će bolje onda ovo popoznići. Hvala vam puno.
1: Nema na čemu.
0: Pozdrav prijateljici.
1: Važi. Ajde, adio.
0: Ajde.

Kad nas ovako krene, onda nam svašta pada na pamet i onda mi ovdje napravimo sami sebi jedan samostalni tulum. Pa može li eventualno tutti frutti za vas, što vam se para? Nek ide time izluđuješ, zašto ne?

Pa nešto slično tome se nadamo i mi, ne moramo biti jedini, ali da smo si dobri, tome se nadamo. 14.32. Javite ako ste prolazili preko Doma zdravlja. Zadnja informacija koju imamo, grom je ugasio semafore na Domu zdravlja, pa se vozi bez njih. Popravak je u tijeku. Ako su popravljeni, onda nam javite da više ne skrećemo pažnju na te semafore. Informaciju da su popravljeni nemamo, samo da se popravljaju, znači semafori na Domu zdravlja.

Sad kad bi vas pitala koliko je stara ova pjesma, što bi mi rekli? Možda bi neko rekao 12, možda neko 17. Meni se nekad para 3 mjeseca, nekad 300 godina. 27 godina je prošlo, jesen 98. O, tad sam ja došla na radiju. Britney, vama i ja na radiju. Vama.

0: tu na frekvencijama Radio Dubrovnika i nadam se da znate da koristite telefone ako nam nešto želite reći. Ili to ide, to smo već zaključili, ali ponovit ćemo još puno dva dana. Pomalo odlazi, ali ga nećemo zaključiti nikad do sljedećeg. Imate još cijeli 21. i 22. i onda smo 23. u jeseni. I onda u Haustor pomalo, kad dođe jesen.
1: Reci kak se zoveš ti.

Došlo je vrijeme da se pomalo pozdravljamo. Ovo mi nisu napisali, tako da postoji mogućnost da ću isfaljivati sve, ali neka, za kraj. Kiša, nebo izgleda tako da kiša više nikad neće past. Imamo nekakve najave za sutra popodne, pa ćemo vidjeti, živi bili pa vidjeli. Što se tiče mene, opet smo zajedno sutra popodne. Nadam se malo većem talentu nego danas. No dobro, nema veze, niste zvoli, nije me niko viko. Mislim, zvoli ste, ali nije me niko viko. Tako da, valjda mogu ovako proći sutra. Bez struje, Molly Stone sutra od 8 do 10 i Dubravka Konavle od 8 do podne. To sam pročitala. Ivana Bašica, Milo Kravorović, Marija Laptalo i pjesma Sutra, sutra od podne. Adio, do slušanja.